lelo mbukumba ngai na mboka e mboka oyo nkombo ebanda na beu esuka na o mboka ya bopeto e mboka ya bwaniai mboka ya mayele mboka ya buboto mboka ya sembo e mboka ya nguya e mboka ya nsaie.